0: prognosen att falla till 8,5% det här året. Jag menar, det är ju inga enorma förändringar.
1: Du vet min käpphäst med siffrorna och på arbetslösheten. Arbetsförmedlingen säger att den kommer att sjunka från dagens 6,4 till 6,1%. Alltså det är ju verkligen, det finns olika mått, men det är ju hög arbetslöshet, så är det ju.
2: Och sen ska man väl komma ihåg det där som vår kära kollega Anders Hjelmin ju tror jag har pratat om här i veckan också, om långtidsarbetslösheten. Ja. Det är väl det som är den tydliga mätaren på hur det står till och som ju drabbar människor oerhört hårt också.
1: Det är det stora problemet.
0: Okej, så antalet sysselsatta, det var också ett budskap. De blir fler, inflationen bör inte vara ett problem. Hur viktigt är det för regeringen att gå ut med liksom lite mer positiva känslor? Good vibes only, det går åt rätt håll.
1: Alltså det är ju lite spagat där, därför att de vill ju samtidigt ha kvar det här att kunna hänvisa till mörka moln för att kunna lägga nya, fina, härliga, valfläskiga stödpaket. Alltså om det nu blir det, jag vet inte, det kanske inte blir fler. Men de har ju verkligen gjort mycket som kritikerna har menat då är väldigt inriktat på valet. Så att de vill ju gärna kunna hänvisa till att lågkonjunkturen fortfarande sitter i och så vidare.
0: Just det, man har frikostigt delat ut pengar.
1: Ja, men samtidigt så är det ju då viktigt att människor känner framtidstro och optimism och sådär. Så att det är ju väldigt dubbla budskap. Mm. Och hon är ju väldigt mån om att meddela svenska folket att ut och köp, ni kan handla för att vi står på er sida, vi står bakom er.
2: Ja, det var ju en diskussion och kritik för några veckor sedan just om det att hon målade upp en, eller hon och regeringen målade upp en för negativ bild av hur det står till med hushållens ekonomi. Köpkraften är starkare än vad den har varit på länge och så vidare. Och om man verkligen ska ge pengar till hushållen när de ändå egentligen har det ganska bra.
1: Det gjorde de ju då för att motivera den här kollektivtrafiks halveringen, eller hur? Mm. Alltså att busskorten skulle bara kosta hälften så mycket från 1 juli. Det motiverades då med att men vi måste hjälpa hushållen. Och då sa ju kritikerna just att vi har inte en sån kris i Sverige.
0: Apropå det så såg jag en reklamskylt idag ju. Just att hänvisningen kring den där halveringen var att det var på grund av höga bränslepriser och krig i Mellanöstern och så vidare. Men så i Stockholms tunnelbana så kändes det väldigt mycket som valfläsk. Vi halverar priset på SL-kortet den 1 juli. Den 13 september kan du rösta för fler avgångar och mindre trängsel. Mm. Är inte det röstfiske?
1: Jo, det är
0: så
1: det.
0: Vet jag inte vad.
1: Det var ju lite intressant med Elisabeth Svantessons presskonferens att hon fick någon fråga där om hur mycket hon tänkte på valet. Och då sa hon, nej men det är inte valet jag tänker på när jag går till jobbet varje dag. Utan det är att jag ska lösa människors problem. Vi i den här studion tänker nog att hon tänker lite på valet också.
0: För att parafrasera en annan politiker, man måste ha två tankar i huvudet samtidigt.
1: Exakt.
0: Tänker jag. Okej, vi får väl se hur långt den här prognosen kommer att hålla. Det här avtalet mellan Iran och USA är ju i allra högsta grad oklart.
1: Mm.
0: Kan ju rivas vilken sekund som helst.
1: Och så känns det ju med allt.
0: Så vi får ju se om det kommer en ny prognos. Elisabeth Svantesson känns också lite grann som en sån pandemiminister. Att hon är på presskonferens väldigt ofta och berättar hur prognosen är.
1: Mm.
0: Hur världen ligger.
1: Mm.
0: Okej, det är ju faktiskt ett supervalår. För sida vid sida med de politiska budskapen och valfebern så pågår ju som sagt VM-yran. Och veckan inleddes ju med bilder på varenda politiker i blågult. Ni var ju inte uppe klockan 04, men många politiker hävdade att de var det för att de drack mycket kaffe där på morgonen. Tror ni de luras eller poserar de?
2: Det är väl lite grann som de här lite jobbiga bilderna från, som vi kommer ihåg från till exempel både Centerpartiets tidigare ledare Demirok och Magdalena Andersson när de ska titta på Mello, eller vad heter det?
1: Eurovision.
0: Exakt, det har sett lite snålt ut kanske, lite ensamt.
1: Jag är skeptisk till att de var uppe klockan 4 på natten.
0: Jag kan tänka mig att Ulf Kristersson är uppe 04 ändå. Och kolla.
1: Du menar normalt?
0: Ja, typ kör ett joggingpass framför tvn ändå så att det spelar inte så stor roll.
1: Nej.
0: Vi ska avsluta det här avsnittet med att lyssna på en banger, en VM-låt. Jakob Forssmed som har släppt en helt ny låt och den måste vi såklart lyssna på. Det här måste ni väl ändå erkänna att ni är förvånade över?
1: Ja, lite grann faktiskt.

0: Vi bygger mexitegelmurar i Monterrey.
1: Men alltså det där springer från döden till livet, är det någon sån här fotbollsmetafor som jag inte förstår? Eller är det 12,5 procentenheters skillnad mellan Tidö och oppositionen? Eller är det att det har gått dåligt för det svenska landslaget i perioden? Alltså jag fattar inte.
2: Nej, jag kan inte hjälpa dig.
0: Det är forskningspoesi tror jag.
1: Alltså jag tycker att det här är väldigt rart och jag har mest funderat på när jag har lyssnat på den här. Jag läste någonstans att han har hållit på med den här ganska länge, några månader. Men jag funderar på när har han suttit och skrivit den? Han hade ju ändå ganska mycket att göra, han är ju minister.
0: Ja, verkligen.
1: Och alltså jag tycker det är väldigt gulligt att han har ägnat en del av sin fritid mellan liksom barn och familj och ministeruppdrag till att formulera den här.
0: Mm. Det kanske inte är någon liksom ges, men...
2: Den har potential.
0: Men man kan sjunga med.
2: Kan man göra.
0: Ja.
1: Jo, men jag tänkte det, jag har ju lyssnat på det några gånger nu, men jag kom faktiskt inte ihåg refrängen nu, inser jag. Vilket man ju, jag har gått och sjungit på den här från 94 alltså...
0: Sen 94?
1: Ja, men det kanske också beror på att den här inte har sänts i radio jättemånga gånger, så att jag inte...
2: Nej, när du har hört den här också 1000 gånger så kan du refrängen.
0: Ja. Okej, innan vi slutar vill vi bara tipsa om Sveriges Radiopodden Språket som ska analysera politikernas språk i sin sommarserie. Och nästa vecka, då är det premiär för den här serien och gäst är då ingen mindre än vår alldeles egen Fredrik Furtenbach. Och han ska prata om floskler i det avsnittet, så det får ni ju inte missa. Vad menar egentligen en politiker som säger att frågan bereds? Ja, det får ni svar på, Katarina och Helena. Det undrar ni.
2: Ja.
0: Okej, och missa för allt i världen inte det politiska spelet nästa vecka överhuvudtaget. Varenda dag från Almedalen ska vi sända podd. Tisdag till och med fredag. Då kommer vi ta tempen på alla utspel. Är du taggad, Katarina?
1: Ja visst, jag ska lyssna på allt ni säger.
0: Är du taggad på Almedalsveckan?
1: Alltså jag tillhör ju, verkar det som, en minoritet som vågar säga tydligt och klart att jag tycker det är kul med Almedalen. Ja. Jag tycker att det är rörande med organisationer som är där som vill saker och ting. Och jag tycker det är, ja, jag tycker det är positivt.
0: Det var rart tycker jag.
2: Jag brukar känna likadant på kongresserna. Jag brukar bli rörd av hur många människor det är som trots allt åker över halva landet och sätter sig, låser in sig. Fast det kanske är jättefint väder ute så sitter de 3 dygn i en mörk kongresshall.
0: För demokratins skull.
2: För demokratins skull, det tycker jag är gripande.
1: Mm, ja, rätt.
0: Gud vad fint. Jag tycker med det så lämnar vi den här veckan och så går vi sakta sakta in i Almedalsveckan. Och alla får hänga med. Helena Isén har ni hört, inrikespolitisk kommentator. Katarina Helmersson, politikreporter. Mattias Dellert har producerat avsnittet och Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Före radiokorrespondenterna Ryssland ska vi få en glimt ur en ny P1-dokumentär. Uppstoppad hund. Men varför vill man egentligen stoppa upp sitt husdjur?
1: P1-dokumentär.
2: Kan du beskriva vad du gör?
3: Jag håller på och testar skinnet på en mannekäng.
2: På en mannekäng?
3: Ja. Det är vad man har inuti de uppstoppade djuren nu för tiden.
2: Ja.
3: Inte mycket kvar i den.
4: I en villakällare i Fritsla utanför Brås står en kvinna med ett skinn och försöker
3: dra och liksom töja på det för att det drar ihop sig liksom.
4: Hon liksom vränger på skinnet på ett slags provdocka.
3: Ja, då är det bara att ta av skinnet igen. Och sen får skinnet läggas i kylskåpet.
4: Emily är taxidermist, en zoologisk konservator och jobbar med att stoppa upp djur.
2: Spännande.
4: Men vänta, är det ett hundskinn hon står och drar i?
3: Ja, det här är en tax. Det är Bertil.
2: Det här är Bertil alltså?
3: Ja, det är Bertil.
5: Uppstoppad hund. En P1-dokumentär av Bo Sjöqvist.
0: Programmet hittar du i vår app Sveriges Radio. Sök på P1-dokumentär. Här i radions P1 kan du lyssna till det här programmet 3:08 på söndag eftermiddag. Och nu, radiokorrespondenterna Ryssland, programledare Johanna Melén.
6: Fredrik, hur blir turistsäsongen på Krim i år?
7: Det ser ut att bli mer öde bland strandparasollen.
6: Lubna, hur viktig är Krimhalvön för kriget?
8: Ja, en del säger att det var med Krim det började och att det är med Krim det kommer sluta.
6: Stefan, hur helig är kyrkan för Putin?
9: Den är viktig som en del av hela den apparat som stöttar och motiverar till kriget.
6: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdag den 17 juni. Ett kloster med anor från 1000-talet i lågor efter en rysk drönarattack. Varför angrips den plats som Putin ser som själva födelseplatsen för sitt ryska rike? I dagens avsnitt ställer vi oss också frågan om Ryssland är på väg att förlora kontrollen över landvägen till Krimhalvön. Dagens gäster är Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
9: Tackar.
6: Lubna El-Shanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Välkommen.
10: Tack.
6: Och Fredrik Wadström, radions Rysslandskorrespondent. Hej.
11: Hej, hej.
12: A 1,000-year-old monastery was set ablaze in what authorities said was the heaviest Russian aerial attack on Kyiv in 2 weeks. Ukrainian president Volodymyr Zelensky on Monday inspected the damage to the Kyiv-Pechersk Lavra monastery, saying it was struck by a Russian drone. The UNESCO World Heritage Site was founded in the 11th century. France's foreign minister likened the attack to bombing Notre Dame Cathedral.
6: Nyhetsbyrån Reuters om attacken natten mot måndag då själva hjärtat av Kiev drabbades, det världsarvsklassade Pecherska klostret. Bilder visade eldsflammor stiga upp från katedralen inne på klosterområdet. Ikoner och andra värdefulla föremål bars ut för att rädda dem undan lågorna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade det här för ett av de värsta ryska brotten mot den kristna kulturen. Frankrikes utrikesminister gjorde jämförelsen med att bomba Notre Dame-katedralen i Paris. Lubna, vad är det här för plats?
8: Ja, men det är Ukrainas viktigaste landmärke, men också ett av världens äldsta ortodoxa kloster som fortfarande är i bruk. Men sen så är det ju inte bara ett andligt centrum. Det är ett enormt område där man kan gå en hel dag och gå vilse med 11 kyrkor, en del från början av 1000-talet. Det är katedraler, det är pressseminarier, det är till och med biodlingar där på vissa håll och även bostäder för munkar. Och sen så tillhör också ett stort grottsystem med gångar under jord där kvarlevor från munkar och från tiden under 1000-talet finns kvar i de tunnlarna. Så det här är ett väldigt hårt slag mot det ukrainska kulturarvet.
6: Och enligt ukrainska myndigheter så träffades den här katedralen inne på klosterområdet av ryska drönare. Men hur låter det i Ryssland, Fredrik?
7: Ja, ryska propagandaapparaten har ju två val här. Antingen så ska man försöka förtiga såna här händelser så att man inte pratar för mycket om dem. Eller så måste man komma med en motoffensiv. Och i det här läget, när hela världen pratar om det brinnande klostret i Kiev, så går det ju inte att hålla tyst. Och då har man uppfunnit en lång rad förklaringar. Olika källor pratar om att det kan ha varit en ukrainsk luftvärnsrobot som när den besköt de ryska robotarna då föll ner och tände eld på klostret. Att det inte var rysk direktträff, för vi i Ryssland skjuter ju bara på militära mål. Och alla de här olika förklaringarna syftar ju till att visa att det var inte Ryssland som gjorde det. Och den mest kreativa kanske, som har fått en del spridning, är militärhistorikern Yuri Knutov, som säger att förmodligen så var det Ukraina som, när Ryssland anföll Kiev med drönare och robotar, satte eld själva på klostret för att skylla på Ryssland. Och om man tar alla de här händelserna där Ryssland säger att vi har inte gjort något, det är Ukraina som har gjort det, så får man ju en bild av att Ryssland har överhuvudtaget inte deltagit i kriget. Alla enskilda händelser är egentligen Ukraina som har krigat mot sig själva, och det blir en väldigt absurd bild.
6: Ja just det, Ryssland bara försvarar sig. Och jag kommer att tänka på Vladimir Putins besök i just det här klostret sommaren 2013, då Ukraina och Ryssland firade 1025-årsminnet av kristendomens ankomst. Och Putin pratade då om hur det var här den ukrainska och ryska civilisationen föddes. En symbol enligt honom för att ukrainare och ryssar i praktiken är ett folk. Så varför attackerar Ryssland en så här helig plats om det nu var ett medvetet mål, Stefan?
9: Precision är ju inte det som kännetecknar Rysslands terrorbombningar och drönarangrepp på Ukrainas städer. Men vi vet att de var i området. Intill ligger också det stora mässområdet Arsenal, där till exempel bokmässan för ett par veckor sedan hölls. Och den byggnaden träffades också på taket. Så att det är helt uppenbart att de var i detta område som egentligen bara innehåller kulturhistoriskt viktiga byggnader. Så någon helt slump kan det inte vara. Men det är en paradox, precis som du säger, Johanna. Sofiakatedralen och grottklostret, de är också i den ryska berättelsen om sig själva, platserna där den östliga kristendomen etablerades på slavisk mark, och det är därifrån den officiella ryska historieskrivningen tar sin början. Och det är i grottklostret som de viktigaste tidiga krönikorna om Rus skrivs, som även då ryssar gör anspråk på som sitt ursprung. Så vi är verkligen i kärnan. Och för mig personligen så kändes det här också ganska tufft, för att en av de sakerna jag sa till min partner när jag ringde hem den 23 maj under den värsta bombningsnatten när jag råkade vara i Kiev, var: jag är så nära Sofiakatedralen så att vi är ganska säkra här. De kommer aldrig slå mot kärnan i Rus. Och så plötsligt så slår de mot grottklostret som har precis samma symboliska betydelse. Så det här tar ganska hårt, för att det är också en känsla av att ingenting är heligt.
6: Mm. Och grottklostret är alltså ett annat namn för det här Petjärska klostret. Hur vanligt är det att just kulturarv angrips i det här kriget, Lubna?
8: Alltså det är vanligt. Bara ett exempel: i attacken för tre veckor sedan så attackerades Tjernobylmuseet där 40% av samlingen förstördes. Nationalmuseet för konst träffades delvis också. Lilla Operan, Nationalbiblioteket, Filharmonikan, under en och samma attack skadades flera kulturbyggnader. Och så här har det sett ut under hela kriget, och UNESCO har rapporterat om ett 100-tal skadade kulturarvsinstitutioner, museer, bibliotek runt om i Ukraina. Och det går inte att se de här enskilda attackerna som misstag, utan I Ukraina så menar man på att det här är ett sätt att försöka radera det ukrainska kulturarvet och minnet och historien och identiteten.
6: Och just Petjevska-klostret har ju varit i fokus tidigare under kriget. För 3 år sedan så beslutade Ukrainas regering att porta präster därifrån som fortsatt ansågs stå nära den rysk-ortodoxa kyrkan, en kyrka som ju stödjer Putins krig fullt ut. Vad har den rysk-ortodoxa kyrkan för inflytande i Ukraina idag, Lubna?
8: Ja, men för 2 år sedan så förbjöds rysk-ortodoxa kyrkans verksamhet i Ukraina. Men fortfarande så finns en hel del kyrkor som har kopplingar till Moskva-patriarken. Man säger kanske inte officiellt att man lyder under Moskva-patriarken, men man har fortfarande samma liturgi och man följer den liksom ryska kyrkotraditionen. Och det är många kyrkor som fortfarande är kvar under Moskva-patriarken. Även i Petjevska Lavra så finns det en kyrka precis vid ingången när man kommer in som är fortfarande en Moskva-kyrka så att säga. Sen så är det en väldigt svår fråga, för när man pratar med prästerna där så kallar de ju sig för ukrainska patrioter och att det här är bara en del av deras tradition, att de vill upprätthålla det här för att så här har det alltid varit. Medan en del kanske antyder att låt kyrkan vara i fred, låt den inte bli en del av politiken. Så fast den liksom från ukrainskt politisk håll så har man försökt liksom ta bort den kyrkan. Man har istället instiftat den ukrainska kyrkan som har en egen patriark eller som lyder under Konstantinopels patriark. Men fortfarande så har den inflytande. Och de stora kyrkorna i Odessa till exempel, centralkyrkan i Odessa, efter att den attackerade 2023, fortfarande så lyder den under Moskva-patriarken. Kyrkan där glastaket, kupolen, är förstörd och håller på att restaureras fortfarande.
6: Alltså Moskva-patriarkatet som ju är en varm anhängare av Rysslands krig och liksom har till och med beskrivit det som ett heligt krig. Stefan, den rysk-ortodoxa kyrkan, de har fortfarande inflytande idag i Ukraina.
9: Ja, man ska försöka förklara det här lite pedagogiskt, så ska jag säga så här. Den rysk-ortodoxa kyrkan, den försvann egentligen efter bolsjevikernas kupp när Sovjetunionen uppstod i början av 1900-talet och återskapades sen av Stalin under andra världskriget för att han kände att han behövde kyrkan som en mobiliserande faktor, som en patriotisk institution som kunde hjälpa Sovjetunionen i krigsinsatsen under andra världskriget. Sen levde den här Stalin-kontrollerade, ganska hårt hållna kyrkan kvar och förde en tynande tillvaro under resten av Sovjetunionens historia. Tills den nu igen har återfått sitt ursprungliga syfte, nämligen att vara en ideologisk påbyggnad till en krigsinsats. Och nu fyller kyrkan sitt ursprungliga uppdrag till fullo. Det här är en kyrka som ska legitimera Putins krig i Ukraina och på olika sätt ursäkta, uppmana till det här högsta offret som det är att ta värvning. Det komplicerade är ju då att den ukrainska ortodoxa kyrkan som den heter, som då tidigare hört direkt till Moskva-patriarkatet, den har nu skaffat sig ett visst institutionellt oberoende, på pappret i alla fall. Men vi ser ju gång på gång att inflytandet in i den kyrkan, det finns kvar. Och att den kyrkan faktiskt de facto fungerar lite som Rysslands förlängda arm in i Ukraina för desinformation, men även för hårdare liksom infiltreringen så. Det är inte bara budskap, utan man har i kloster hittat liksom material och sånt som används mot den ukrainska staten. De kontrollerar ungefär hälften av församlingarna fortfarande i Ukraina. Men det är bara 5-10% av ukrainarna, beroende på lite olika undersökningar, som säger att de känner sig som församlingsmedlemmar. Så de har liksom en stark infrastruktur med många församlingar, men de håller på att förlora greppet.
6: Och vilken roll spelar den ukrainska kyrkan, som alltså inte kontrolleras från Moskva, i kriget idag, Lubna?
8: Framförallt har den 2 roller. Dels en praktisk roll. Kyrkan hjälper väldigt mycket civila och soldater, speciellt i frontstäder. Det blir en plats där folk kan få hämta andan, man samlar in pengar, man begraver många. Det är också en viktig funktion. Och sen så är det också en symbol för Ukrainas självständighet. Så det finns också ett liksom kulturellt och andligt värde i den ukrainska självständiga kyrkan också.
6: Och den senaste massiva attacken mot Kiev, då det här klostret träffades, kommer samtidigt som Kreml har stora problem med fortsatta ukrainska drönarattacker mot mål inne i Ryssland, men också mot den annekterade Krimhalvön.
1: Fuel restrictions in Crimea have been causing long queues for more than a week. Now the knock-on effects are being felt more broadly, with literal signs of food shortages.
6: Tyska Deutsche Welle rapporterar om den bränslekris och matbrist som uppstått efter Ukrainas försök att isolera halvön. Hur allvarligt är läget på Krim, Fredrik?
7: Det är svårt att veta när vi inte är där, men om vi tittar på två saker. Den ena är den ryska propagandan som gör väldigt stora ansträngningar för att visa att det går väldigt bra på Krim och det är väldigt mycket turister och man har olika sociala mediekonton när man lägger upp bilder på någon som promenerar på Jaltas promenadstråk och visar, titta här vad mycket människor det är. Och man hör också människor i Ryssland i olika intervjuer på gatan och så säga att åh, jag drömmer om att åka till Krim. Men ser vi statistiken så verkar det ju som att i år är året när den ryska turismen till Krim har kollapsat. Det är inte bara att den har sjunkit utan den har gått ner drastiskt i år med bokningar, förhandsbeställningar och ryssarnas resplaner verkar ha ändrats väldigt mycket. Och det kommer också rapporter, man pratar med människor bara som har antingen känner folk på Krim eller till och med själva rest. Jag var precis nyligen i Armenien och jag träffade folk som har varit på Krimhalvön de senaste åren och de säger att det går ju nästan inte att sova på nätterna för det är ukrainska drönarattacker hela tiden. Och det här var för ett par somrar sedan och nu säger de att deras vänner i Ryssland och på Krimhalvön säger att det är ännu mycket värre. Så att läget har blivit extremt komplicerat för de som bor på Krim eller semestrar där.
6: Och förutom att rikta in sig mot oljedepåer och oljeterminaler på halvön så har Ukraina även attackerat fordon och infrastruktur längs den väg som idag binder samman Ryssland med Krim via då ockuperade delar av södra Ukraina. Hur viktig är just den här landvägen till Krim för Ryssland, Stefan?
9: Jo, men den är jätteviktig. Efter att Ryssland erövrade delar av södra Ukraina 2022 så fick man ju ett alternativ till Kerchbron, nämligen en landväg. Och tidigare så har ju det här verkligen varit som en ö, en ganska utsatt ö. Så för att kunna använda Krim för försörjning av sina trupper som ett lager för ammunition och bränsle och annan teknik så behöver man den här alternativa vägen, annars är Krim otroligt utsatt. Och det är därför Ukraina slår hårt både mot bron och mot de här broarna då, för det är också små sund där som vissa broar går över.
6: Och den här Kerchbron, alltså den byggde man efter att Ryssland då annekterade Krim 2014. Varför har Ukraina börjat rikta in sig just mot Krim nu, Lubna?
8: Ja, men Krim är ju inte bara en halvö territorium utan också en stor militärbas. Sen Ryssland tog kontroll över Krim 2014 så har man byggt upp stora delar av den ryska krigsapparaten just på Krim. Här finns Svarta havsflottans huvudbas i Sevastopol. Här finns också luftvärn och robotförband. Det är härifrån från Krim som Ryssland riktar många av sina attacker mot Ukraina. Så från Krim kan ju Ryssland slå mot stora delar av Ukraina. Så därför försöker man nu på olika sätt skära av och göra det svårt för ryska styrkor att ha kontroll över Krim och kunna använda just det som en militärbas.
6: Ja, vilken roll spelar Krimhalvön för Rysslands förmåga att föra krig, Fredrik?
7: Jag tror att det var själva förutsättningen, ockupationen av Krim 2014, för det storkrig vi ser nu. Om inte Ryssland hade tagit Krim då, för 12 år sedan, då hade man kanske inte heller haft förutsättningarna för att starta den fullskaliga invasionen. Och det kan man väl tänka på de som då, 2014 och några år framåt, bagatelliserade Krim-ockupationen och sa att det var inte någon stor grej. Det visade sig 24 februari 2022 att det var det absolut.
6: Stefan?
9: Det finns ytterligare en aspekt till detta och det är ju också att anfallet och övertagandet av Krim är ju det mest populära Putin någonsin har gjort under hela sina 26 år vid makten. Det är det här som ryssarna gillade jättemycket. Så det är inte bara bristen på reaktioner på annekteringen av Krim som drev fram beslutet om det här kriget utan också det massiva stöd han fick i det ryska samhället för annekteringen av Krim som fick honom att tänka, okej, det kanske finns andra saker jag skulle kunna ta. Och då tänkte sig att man skulle kunna ta dem lika snabbt och oblodigt som man tog Krim och leverera det och bli lika populär.
6: Mm. Vad har Ukraina för möjligheter att helt skära av den här landvägen som Ryssland kontrollerar mellan då ryskt territorium och Krimhalvön, Lubna?
8: Det beror på vad man menar med att skära av. Det Ukraina gör just nu är att man attackerar den vägen med drönare och gör den i princip oanvändbar. Och stora delar av vägen är idag oanvändbar. Sen om Ukraina kan skära av den, alltså ta tillbaka delar av vägen, det blir mycket svårare, för att där har Ryssland etablerat en väldigt robust försvarslinje. Man behöver komma in i förbi försvarslinjen i Zaporizhia. Man behöver gå vidare mot Melitopol, så det skulle ta väldigt lång tid för Ukraina att göra. Och det finns inte resurser för det idag. Men det man kan göra och det man gör är just att göra den vägen oanvändbar. Och där har Ukraina redan lyckats med ganska mycket.
6: Kriget i Ukraina har varit ett av ämnena under veckans G7-möte i Frankrike, där både USAs president Donald Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky har varit på plats. Vad har kommit ut från mötet, Lubna?
8: Ja, det var ju väldigt intressant hurvida Zelensky och Trump skulle mötas överhuvudtaget och vilken ton de skulle ha mot varandra ifall de skulle mötas. Och det var ju det första som Trump gjorde. Han satte sig i ett rum tillsammans med Frankrikes president Macron som någon slags sidokompanjon, oklart vad de pratade om. Men efteråt så sa Zelensky att Trump bland annat var öppen att Ukraina skulle få tillverka Patriot-missiler, det här luftförsvarssystemet som Ukraina har fått från USA. Då behöver man missiler som Ukraina då kanske eventuellt skulle kunna få tillverka själva, vilket skulle hjälpa Ukraina att kunna stå emot ryska attacker. Sen så är ju som vanligt Trumps beteende väldigt motsägelsefullt. Men för Zelenskys del så vet man också att han kommer med ett helt nytt självförtroende. När en journalist frågade Zelensky för ett år sedan i Vita huset så sa Trump att du inte har några kort att spela med. Hur ser du på det idag? Och då sa ju Zelensky, men nu har vi ju verkligen fler kort att spela med. Bland annat attacker mot ryska oljedepåer. Så det är väl det som kom ut från mötet. Ett eventuellt annat tonläge från Trump, men det är ju ombytligt.
6: Mm. Och när Trump då fyllde 80 år i söndag så var Vladimir Putin först ut av världsledarna med sina gratulationer. Det hävdade i alla fall Putins rådgivare Yuri Ushakov när han återgav det här samtalet. Hur ska vi tolka det här att Putin var så noga med att tidigt gratulera Trump på sin födelsedag, Stefan?
9: Ur Kremls perspektiv är Donald Trump fortfarande en av de få personer i världen som faktiskt kan förändra de politiska förutsättningarna för det här kriget. Ska man säga det lite tillspetsat så kan man säga att Ryssland har tre stora strategiska tillgångar, sin militär, kärnvapenskrammel och Donald Trump. Möjligheten att Donald Trump gör någonting som gynnar deras intresse. Så att vara tidigt ute med ett födelsedagsgrattis känns som en ganska billig investering.
6: Och därmed har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, vad har du sett?
8: Apropå ingenting så är det väldigt intressant att det öppnas och byggs så många vingårdar i Kiev av alla ställen. Delvis på grund av klimatförändringar, delvis på grund av att många bönder och jordbrukare har evakuerats från sina platser i södra Ukraina eller i nordöstra Ukraina, så startar de upp en ny verksamhet i bland annat Kievregionen där man kan odla alla sorters vindruvor, precis som i Italien och Spanien, men också lokala sorter. Och det är något av en lokal vinboom i Kiev just nu. Det finns flera barer som bara serverar lokaltillverkade viner. I matbutikerna så finns det stora hyllor med allt fler sorter. Både liksom lite billigare bordsvin och det här fina vinet som kostar många hundratals kronor. Jag träffade en sån vinproducent och han menar på att det här om något visar hur mycket jag tror på Ukraina. Vin är ju ingen verksamhet som man startar upp över en natt och som man kan lägga ner över en natt, utan det här är en långsiktig investering som kommer ta flera år att bygga upp. Så han menar på att just att han har startat den här vinodlingen visar på att han är en sann ukrainsk patriot.
6: Fredrik, din spaning?
7: Jag tänkte på Lukashenko, Belarus diktator, som gav en intervju till Förenade Arabemiratens internationella tv-kanal Al Arabiya. Den där har fått uppmärksamhet för att han ber om ursäkt till Ukrainas president Zelensky för sina tidigare hårda uttalanden om Ukraina och att Belarus inte alls utgör ett hot mot ukrainarna. Det där behöver inte betyda så mycket i en diktatur. Lukashenko kan ju ändra sig imorgon, men det sätter ju fingret på några saker. Dels att opportunisten Lukashenko kanske känner av att vinden blåser åt ett lite annat håll nu och vill hålla dörren öppen mot ett just nu lite starkare Ukraina. Och så dels att Belarus fortfarande efter 4,5 år ännu inte aktivt gått med på Rysslands sida i invasionen av Ukraina. Och alla bedömare, inte minst från Belarus, brukar ju framhålla att det skulle ju vara så extremt impopulärt om de gjorde det bland landets befolkning. Och därmed skulle det kunna äventyra Lukashenkas maktposition till och med i den här hårda diktaturen.
6: Och alltså att man inte har gått med soldater i kriget. Man har ju upprätthållit upplåtit sin mark.
7: Jo, men att man inte har använt sin armé och skickat in belarusiska soldater i fronten.
6: Stefan, din kremlologi den här veckan?
9: Igår grundades Ilja Yashin, en oppositionell politiker som också suttit fängslad, som nu befinner sig utanför Rysslands gränser. Ett nytt parti som heter Fredliga Ryssland och hade en uppstartskongress. Så det här har ju genast fått en massa kritik och väckt en massa debatter, vilket det ska. Ofta möts den här typen av initiativ av reaktionen, varför håller inte oppositionen ihop? Varför står de inte eniga mot Putin? Men just nu så är det liksom inte någon direkt konfrontation där det enighet är det absolut viktigaste, utan det som behövs är en produktion av idéer av hur Ryssland skulle kunna se ut efter Putin. Så från mitt håll så känns det ganska inspirerande att lyssna på alla dessa nya idéer och att det äntligen börjar bli lite debatt mellan de här idéerna och en politisering, det vill säga politiken kommer tillbaka till idén om vad Ryssland ska vara. Och det är väl det vi alla vill, att det ska finnas en diskussion bland Rysslands egen befolkning om vad som är framtiden, vad som är deras intressen. Och även om det känns långt borta och abstrakt så är det den visionen av att vi en gång ska kunna ha ett grannland som vi kan leva med utan att behöva lägga 5% av våra tillgångar på Sveriges försvar. Det är den idén vi också måste hålla levande.
6: Tack Stefan Ingvarsson, tack också Fredrik Wahlström och Lubna El-Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millé.
0: Natten i P1 fortsätter nu närmast med nyheter. Klockan är 3.
10: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
11: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
13: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
11: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
13: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
11: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
10: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
0: P1, Sveriges Radio. Det blir kultur hela denna timme efter 3 när vi återutsänder vårt kulturmagasin P1 Kultur. Midsommaraftonskväll Då har vi en premiär, 5 i 7 i P1.
14: Debuten. Vad ryms på 5 minuter?
15: Du?
16: Mm-hmm.
15: Du?
16: Ja.
15: Du följer med mig hem ikväll.
14: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
17: Hallå?
18: Det är inget fel på mig.
19: Nu dödar jag henne. Eller?
20: För att byta namn, tryck 2.
21: Fan, kan du veta mitt namn? Nej!
14: Premiär för debuten, midsommarafton, klockan 18.55 i P1.
22: Du lyssnar på torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och visste du att det har gått hela 30 år sedan den första Toy Story-filmen hade biopremiär i Sverige? Nu har den femte delen av filmserien precis haft premiär och idag pratar vi om hur animationsstudion Pixar förändrade vad en familjefilm kan vara och hur den animerade filmen mår idag. Och så kommer du få några tips på vad du kan fylla på kulturbanken med nu i sommar från både teatern och litteraturen. Och vi ska börja med det sistnämnda och ett av de mest kända författarnamnen idag, som skrev en bok 1984 som sen blev en global succé 2017 när den gjordes om till en tv-serie. Jag pratar om Margaret Atwood och The Handmaid's Tale.

0: Ja, så där låter Adam Taylors musik i tv-serien The Handmaid's Tale, som alltså bygger på Margaret Atwoods roman Tjänsterinnans berättelse. Och jag har fått sällskap av en som både har läst den och nyligen intervjuat författaren. Hej, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen.
1: Hej.
0: Hur kommer det sig att Margaret Atwood är ett så stort författarnamn idag?
1: Ja, det är en bra fråga att ställa just till, om den här författaren faktiskt. För stor har hon varit länge. Nu är hon superstor. Större skulle jag säga än Toy Story. Hon var ju tidigare, hon har ju varit stor på, alltså i många decennier har man ju diskuterat henne i Nobelprisspekulationer. Man kan se det som någon slags termometer för hur het en författare är. Så har hon ju funnits med där väldigt länge. För det är ju en författare som hon debuterade 1961, alltså 65 år sedan, kom hennes första diktsamling och sen kom romandebuten 69. Så hon har ju funnits med ett halvt, mer än ett halvt sekel. Och har, från start så gick det ju bra för henne, men som hon också själv har sagt, hon var väl möjligtvis lite världsberömd i Kanada, men det betyder inte så mycket. Men sen är det ju så här, sen kom ju de här dystopierna. Såklart Tjänarinnans berättelse, den kom ut 1985, den blev stor redan då. Sen också den här klimatdystopin, klimattrilogin Mad Adam, som började med Oryx and Crake i början av 00-talet. Där hon också då, både i Tjänarinnans berättelse och i den här klimattrilogin, blev känd som någon som kunde förutspå saker. För så kände jag verkligen med den här klimatdystopin, att jag var verkligen, när hon kom med tredjedelen i den 10 år senare, men hur visste du allt det här? Nej, men det här är baserat på fakta, så här är det, för hon kallar det själv för spekulativ fiktion. Men hon är ju verkligen inte bara sånt, hon är ju också väldigt, väldigt bred, och det är kanske det som också gör henne stor. Hon är essayist, hon är poet, hon är romanförfattare, men också ett slags aktivist då, kan man ju säga att hon har blivit. För det som är, det vi hörde jag Handmaid's Tale, utan den 2017 så hade hon inte varit den superstjärna hon faktiskt framstår som ibland nu. Och hon verkar ju också tycka jättemycket om det, hon har ju själv varit med och spelat i de här tv-serierna med Alias Grace och nu senaste Dead Testament, såna cameos i samtliga, och verkar väldigt nöjd med att spela de här elaka tanterna som hon får framträda som där.
0: Och nu är hon alltså aktuell med en ny bok, en memoar, Livsboken heter den, och du ringde upp och pratade med henne från när hon satt i sitt hem i Toronto. Jag tycker att vi ska lyssna på den intervjun nu.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello.
3: There we are.
1: No,
3: how are you?
1: Hello, I'm fine. How are you?
4: Margaret Atwood gick till sist upp på intervjulänken 5 minuter efter att hennes assistent har sagt hej från sitt kontor någon annanstans. Margaret Atwood är i hemmet i Toronto. Det har varit lite för varmt ett par dagar, berättar hon, men nu är det alldeles utmärkt.
3: Oh, it is perfect right now. It was a little hot a couple of days ago. But right now it's excellent.
1: Ah, great.
4: Skönt att vädret är bra i alla fall när resten av världen ser ut som den gör, konstaterar hon. Vi har mötts 2 gånger förut, i Stockholm. Jag berättade att jag var väldigt nervös första gången 2003. Jag var ung och det var en av mina första stora intervjuer med en internationell författare.
3: And how did it go, Lena?
4: Well, hur skötte jag mig, undrar Margaret Atwood nyfiket. Jag berättar att hon genast frågade hur gammal jag var och snabbt slog fast att jag var yngre än hennes lilla, lilla, lilla dotter. Hon skrattar och konstaterar att hon gillar att känna till folks livserfarenhet.
3: It's good to know what people's lived experiences, what they've actually lived through, as apart from reading in history books.
1: Yeah.
4: Margaret Atwood själv fyller 87 i år, men hennes skarpa, krassa blick på världen verkar intakt. I nya 600 sidor tjocka Livsboken, med den talande undertiteln Ett slags memoarer, ser hon tillbaka på ett långt liv som de olika personer hon som författare är. Den som lever och den som skriver, som hon uttrycker det. Men hon inledde boken med att berätta att hon länge inte ville skriva en memoar överhuvudtaget. Det lossnade först när hon definierade för sig själv vad det är för någonting.
3: It is a memoir, which means what you can remember. And there are a lot of things you just don't remember because they weren't very important. But what you do remember are usually catastrophes, stupid things you did, stupid things other people did, bad things other people did. You tend not to remember so much the bad things you did and things that were very funny and unusual. So that's what I put in.
1: Yeah. Det man minns, säger hon, är vanligtvis katastrofer, dumma saker man själv eller andra gjorde och sånt som var väldigt roligt eller ovanligt. Så det var det jag tog med, förklarar Margaret Atwood. Mycket handlar också om tillkomsten av alla hennes verk, allt från romandebuten De ätbara 1969 till klimattrilogin Mad Adam och tjänarinnans berättelse, den som inneburit ett nytt, ännu större internationellt genombrott. Livsboken innehåller dessutom djupt personliga bitar, bland annat om saknaden efter hennes partner, författaren Graham Gibson, som hon levde tillsammans med i 46 år fram till hans död 2019. Han dog under lanseringsturnén av uppföljaren till tjänarinnans berättelse, Gileads döttrar, när paret var i London. Extra drabbande är de rader i boken där hon skriver om hur han mot slutet av sitt liv bad henne om förlåtelse för att han aldrig ville gifta sig och inte skaffa ett barn till med henne. Hon konstaterar att när någon är död och man saknar dem så är det en tröst att genom att skriva få återuppleva livet man levde tillsammans med dem.
3: And I think that's why a lot of people write about dead people. So you're, while you're doing it, you're still kind of in that moment.
1: Så kom hon att skriva en hel sorgebok i stil med John Didions Ett år av magiskt tänkande eller Siri Hustbets En bok om spöken. Det avfärdade hon genast. Det skulle kännas självupptaget.
3: I don't think so. Because I already did.
1: This one is that book.
3: That's it. But I probably would not write a whole book about that and being Canadian, I would probably find that self-indulgent.
2: My name is Alfred. I had another name, but it's forbidden now.
1: Det går förstås inte att prata med Margaret Atwood utan att hamna i hennes absolut största globala genombrott, det som kom på ålderns höst. Och det upptar givetvis även en rätt stor del av livsboken. 1984 satt hon i kalla krigets Västberlin och skrev The Handmaid's Tale, dystopin om den religiöst styrda diktaturen Gilead i ett tidigare USA. Boken som fick titeln Tjänarinnans berättelse på svenska kom ut 1985, fick stor uppmärksamhet och nominerades som flera av hennes böcker till det prestigefyllda Bookerpriset och blev dessutom film 1990. Men det var ändå ingenting jämfört med det andra genombrottet när romanen blev tv-serie 2017 med Elizabeth Moss i huvudrollen som berättaren Offred.
2: Chair. Table, a lamp, there's a window with white curtains.
1: Kunde du föreställa dig det här genomslaget 30 och 40 år efter att boken kom ut, frågar jag. Nej, säger hon, och betonar samtidigt att det inte beror på hennes bok. Utan de yttre omständigheterna med utvecklingen i samhället hade hennes roman varit glömd i ett dammigt hörn nu.
3: It's a question of circumstances. So in 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way because the Cold War was still on and the United States was the beacon of hope. It was Radio Free America, it was late Statue of Liberty, it was freedom, it was all of these things that people who knew about the Cold War or who were in the Cold War really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
1: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner hon. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få förstod att det var möjligt, menar hon. Så hon kunde själv inte föreställa sig det 1984, men hon visste att det fanns en risk.
3: I knew that it was a possibility for the United States or else I wouldn't have written the book.
4: Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela filmteamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit.
3: So instead of if Clinton had won, it would have been, woo, we look what we escaped. And instead it was, oh my goodness, here it comes.
4: Om Hillary Clinton hade vunnit hade reaktionen varit, menar Margaret Atwood. Åh, titta vad vi slapp. Nu blev det istället, säger hon. Herregud, nu händer det. Ja, Margaret Atwood är som bekant tydligt politisk och inte minst skarpt kritisk mot Trump, även i sin bok. Där skriver hon också en hel del om sina amerikanska författarvänner. Jag frågar henne om hon håller med mig om att amerikanska författare är oväntat tysta just nu. De är ju rädda förstås, säger hon direkt. Och så, menar hon, är det i alla autokratier som hon benämner USA.
3: Yeah, well, they're scared, and this happens under any autocratic regime. So I think when the first Handmaid's Tale movie came out, which was just as the Berlin Wall was coming down, that was interesting. People in the United States were saying, well, why didn't they have protests? Well, why didn't they resist? I said, they would have been shot.
4: När den första Handmaid's Tale-filmen hade premiär 1990 samtidigt som Berlinmuren föll var det många i USA som sa, varför protesterade de inte, berättar Margaret Atwood. Varför, säger hon nu, för att de skulle ha skjutits. Så ja, det är lättare för Margaret Atwood som sitter på andra sidan gränsen i Kanada.
1: So it's easier for you as a Canadian writer?
3: Oh, way easier. Yeah. At the moment.
4: När vi sågs första gången 2003 berättade Margaret Atwood att det vanligaste folk sa när de mötte henne var, oj, vad kort du är. Hon är 1,63. Nu, gissar jag, måste det väl vara, hur kunde du förutspå så mycket? Hon vägrar gå med på att hon är profetisk. Däremot granskar hon historien för att förstå nutiden, ser mönster. Just nu drar hon till exempel paralleller mellan det politiska landskapet i USA och franska revolutionen och ser Trumps magarörelse som en del av samma historiska mönster.
3: You can have revolutions of the right or of the left, it doesn't matter. They follow the same pattern. So I'm interested in patterns. They can't predict, but they can give you some idea of where thing of how things might develop.
4: Man kan ha revolutioner till höger eller till vänster, det spelar ingen roll. De följer samma mönster, säger Margaret Atwood.
3: And usually when a revolutionary movement wins, there's a brief period of euphoria and then there are power struggles.
4: Men vad har de här framgångarna inneburit för Margaret Atwood själv? I livsboken konstaterar hon att folk kallar succén med Bookerprisvinnaren Gileads döttrar, alltså Handmaid's Tale-uppföljaren med den engelska titeln The Testaments, för höjden av hennes karriär. På sitt vanliga krassa vis är hon skeptisk till det uttrycket, men medger att hon är mer än världsberömd i Kanada nu för tiden. Fast hon påpekar att hon ju är kanadensare och kanadensare tycker att det är lite smaklöst med berömmelse. Och även om hon är känd så är det inte på en Elvis Presley nivå, betonar hon.
3: It's not the same as being Elvis Presley. You know, people are not trying to steal my shoelaces or anything like that.
4: För övrigt, säger hon, är det ju bra när berömmelse kommer sent. När sånt här händer när man är 24 eller om man blir fotbollsstjärna i high school, då är enda vägen nedåt.
3: I think if this kind of thing happens to you when you're 24, it's usually a bad idea. It's like being a football star in high school. You know, there's nowhere to go but down. So I think a slow, steady situation is a lot more conducive to writing.
4: Margaret Atwood får ofta just frågan hur framgångarna har påverkat henne och berättar hon. Hon får också väldigt ofta frågan om vad hon vill att hennes eftermäle ska bli.
3: And I say, who cares? You know, I'm not going to be there. Enjoy yourselves.
4: Jag bryr mig inte, jag kommer ju ändå inte vara där, säger hon med sin sedvanliga torra humor att hon brukar bemöta det. Men ändå, envisas jag, tänker du inte att dina böcker kan påverka, göra avtryck? De har ju blivit symboler för motstånd över hela världen. Det har ju till och med anordnats protestmarscher med Handmaid's Tale-dräkter.
3: Oh, you mean, can I control people? No.
4: Man kan inte kontrollera hur en bok tas emot, påpekar hon. Karl Marx förutsåg knappast konsekvenserna av sitt manifest, säger hon och skrattar än en gång. Och om hon fick välja skulle hon hellre se att hennes egen bok, alltså Tjänarinnans berättelse, föll i glömska och att USA fick fortsätta vara en demokrati värd att beundra.
3: And if I had a choice, you know, would I wish my book to be plunged into obscurity and for America to continue as an admirable democracy, or would I look like my book to be very popular because everybody's afraid of what's happening right now? I would choose the first. Mm.
4: Så du gillar inte tajmingen du hade med Tjänarinnans berättelse, undrar jag till sist, aningen ledande. Hon bemöter det med att citera vad hennes filmagent i Hollywood sa på lanseringsfesten av Handmaid's Tale 2017.
3: Well, you can call it good timing or you can call it bad timing. Mm. Or you can quote my Hollywood film agent who said at the launch party of the Handmaid's Tale, I hate to say this, but you're the only person who's benefited from the election of Donald Trump. And that was in 2017, and it was kind of true.
2: So many things are forbidden now.
0: Det var Lina Kalmteg som hade intervjuat den kanadensiska författaren Margaret Atwood. Och jag har fortfarande Lina med mig här i P1-kultur. Atwoods livsboken, skulle du, alltså, den boken, skulle du rekommendera den som en bok för någon att läsa nu i sommar, Lina?
1: Ja, verkligen. Alltså, den är skriven på gott humör och jag blev på väldigt gott humör av att läsa den. Jag vet inte, man hör kanske lite i intervjun, hon är väldigt witty, Margaret Atwood, lite så här skarp och tag, och den är och kul. Och den är så rakt igenom och hon berättar verkligen också i detalj, hon säger att hon inte minns så mycket, men det verkar som hon har ganska fotografiskt minne från barndomen fram till nu. Så jag tyckte det var väldigt uppfriskande. Det är också en person som man förstår har levt lite, det är någon som beskriver henne som att hon är en sån där som gör det bästa möjliga av situationen hela tiden. Och det känner man och det märkte man när jag pratade med henne. Det gör hon fortfarande som 87-åring. Hon kör på. Och det märker man i boken också att det har hon verkligen gjort. Så att man är väldigt, ja, men det var inspirerande och imponerad också av att hon var en kvinna som blev författare på den där tiden i Kanada. Väldigt också, ja, kämpat på och tagit sig, som vi förstår, också ganska långt och ganska högt. Så att det tycker jag definitivt. Man lär sig också rätt mycket om Kanada faktiskt, som vi kanske inte vet så jättemycket om. Och så får man veta en hel del om astrologi, för hon gillar horoskop också. Det pratade vi jättemycket om också. Så att om man tycker det är spännande så får man också lite om det. Hon är både skorpion och tvilling och det kan man fundera på vad det gör. Oj. Så den är klart läsvärd i sommar.
0: Lina, inför förra sommaren så utnämndes konstnären och författaren Miranda Julys bok Alla fyra som en av de stora hitsen från våren 2025 som man borde läsa under sommaren här i P1-kultur. Vilka böcker skulle du säga platsar på en sån lista i år?
1: Ja, bra fråga. Den där kom till och med juni förra året, så den var ju väldigt bra timing för sommarläsning. Även om Miranda July är amerikan, så den, många hade ju även i Sverige läst den på engelska för att så många var så intresserade av att höra om. Det var ju en förklimakterieroman, och sådana har vi inte så många. Så det var ju kanske framförallt kvinnor som pratade väldigt mycket om den. Den var lite oslagbar, tänkte jag då, och det kanske den fortfarande är. Kanske, det kommer säkert någon snart. Men en som jag väl har tänkt nu under våren som har varit lite samma, att den faktiskt har skapat debatt och diskussioner som inte handlar om att man, ja, men kanske som vi har lite grann om autofiktionen eller någon som hänger ut någon och sådär, utan något annat som handlar om innehållet. Det är ju verkligen David Choloy, nu är han kanadensisk författare, hans Kött-roman som kom på svenska för ett par månader sedan. Den har ju diskuterats ganska mycket och ganska friskt på svenska kultursidor. Framförallt har det handlat om manlighet och maskulinitet. Någon skribent ifrågasätter, det är så här män tänker, det vill säga de reflekterar ingenting och är ganska tomma både på alla längst in också. Det finns inte så mycket här. Där är det så det är, eller har han skrivit den dåligt? Är det inte så här män tänker, utan det är bara den här, han har bara gjort den här karaktären platt.
0: Vad handlar det om?